0: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: Okay, kami dah tak curi nafas kan?
0: Ya, tadi ada sikit curi nafas.
1: Jangan curi nafas.
0: Tak sengaja.
1: Berhenti ke anzartahum. Lepas tu ambil balik anzartahum.
0: Ulang balik.
1: Curi kita tak bagi.
0: Betul. Tak boleh. Salah.
1: Okey, baik. Sekali lagi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
1: Ya, okey, teruskan.
0: Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
1: mukmini. Okey, sikit perbaiki sikit wama hum, jangan wama hum, wama hum bunyi dia. Hum bi mukmini.
0: Wama hum.
1: Ya.
0: Wama hum bi mukmini.
1: Ya, macam tu. Ya. Yang tu elok, okey.
0: Yukhadi'un Allah wallazina amanu wama yakh يَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ بِمَنَ أُسَأَ
1: إِلَّا أَنفُسَهُمْ
0: إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.